Oh yeah, Olu no mume. Ibo bi bo anam ekene nwoke na ekene nwaanyị na asị do do do nya gaziere unu ofuma. Ana ma anabata unu do ge uwandi igbo. Kire tegin tu bua stena Wells Radio 89.3 FM. Ima na Saturday double ma okole kada to ma owe lu re kada no. Eba ka na akpotu. Ponkwem. Ebo bu ni nugo abru mafo igbo ana ma sigi biko no de benso kan tu nya gazi na nsi odu maka na ejihe ejinu wa anya isi. Onye ejinu wa anya isi. Uwa na chiga chiga onye jinu wanya isi. Uwa ndi bo woga iga kwa wanyi nkebezi uku. Chukwa meka muna chiso. Baba ndu onapurari hopu nonu. Ana mewe doche eba kwa tuz dobla. Mwako rekera ato welu rekera ano. Ne uku nno koge siriri ibo mma. Uwena anabata ndi ibo nine na ege munti ubua. Eba wani eno uru mwafo ibo. Ana masiki do do do. Node bensu kantu nye gazi na nsi olu.